øyeblikk lær seg noe vårt publik static void main string als system og utprinten hello world, komma public class sena en ansett for public static void main string als system system og utprinten original list print list list system og utprinten calling advan list system og utprinten list after call to advan er det kjenner jeg gjerne jeg som ok og noe ord i kjenner jeg gjerne jeg som ok og noe ord i kjenner jeg gjerne jeg som ok og noe ord i kjenner jeg gjerne jeg som ok og noe ord i kjenner jeg gjerne list system og utprinten calling advan er list system og utprinten list after call to advan er det kjenner jeg så list mot kjenner print list list kommer i tøren total bli og gjør slik jeg gjerne slik jeg gjerne ok og for jeg sa to sa bosa om rammer om ok ok eller to inkoer og koer i koer Jag som ok och sitt och ljuger sig för jag som ok och jag som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok och som ok Kolo Adlan, Trinkist, is system or print, calling Adlan, is system or print, is after Kolo Adlan, Adlan, and so is the motion, Trinkist, is an iron before I ran and to a yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw yaw Return total, return, return total, return total.